Highboy Digital och Swede DM med Destiny. Vi ska vidare nu till Oskar Lindros. Här är Bara mellan oss.

Och beskrev MTV-videon till nästa samarbete som en verbal pingismatch. Nelly Furtado och Timbaland spelar ett par som är on the fence. Det kan liksom inte bestämma sig om det vill börja dejta eller om det ska flirta med andra förmågor på dansgolvet. Och resultatet, ja, det låter lika underhållande idag som det gjorde 2006. Här är Promiscuous med Nelly Furtado och Timbaland.

Diego Nubis med låten Kiden här i P3 tillsammans med mig, Annie. Vi ska nu till Ikona Pop. Här är Dance to This. I don't wanna dance to this.

Hot Chip, Boy from School här i P3. Alldeles strax så är det dags för P3 Nyheter, men först ska vi till Justin Bieber här i låten Daisies.

0: Klockan är två. Det är dags för P3 Nyheter med Agnes. Och regeringen har kommit med besked.
1: Ja, men precis. För regeringen halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela landet. Det meddelade Tidöpartierna på en pressträff nyss.
2: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
1: Det sa statsminister Ulf Kristersson. Och det här kommer gälla från 1 juli fram till den 31 december. Och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Och förslaget om sänkta priser i kollektivtrafiken kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin har tidigare skrivit i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. Och så utrikes. Två barn och två vuxna ska ha dött efter krocken mellan en skolbuss och ett tåg i Flandern i Belgien tidigare idag. Det uppger åklagare till AP. Det är oklart hur olyckan kunde hända och den ska nu utredas. Vi byter ämne. Det blir allt vanligare att personer tar med sig AI-bilder på sig själva till plastikkirurger för att visa hur de vill se ut, det skriver The Guardian. Ja, tidigare var det vanligt att visa bilder på kändisar eller sitt yngre jag, men nu kommer alltså många med AI-versioner av sig själva som gjorts i bland annat ChatGPT. Och enligt en plastikkirurg som tidningen pratat med är förväntningarna i många fall helt omöjliga att uppnå, eller åtminstone extremt dyra. Och så sist om att en toalett värd 20 miljoner har stängts på grund av spionrädsla. Ja, det handlar om en toalett vid en rastplats på norska Andøya med havsutsikt och utsikt över raketbasen Andøya Spaceport och som alltså kostade 20 millar. Nu skriver Norska Dagbladet att Nationella turistvägen stängt rastplatsen på grund av den rådande säkerhetssituationen och ökad aktivitet i området. Det ska inte ha varit raketbasen som begärt stängningen och vem som har gjort det är inte känt. Och det var allt från P3 Nyheter klockan två. Över igen till dig, Annie.
0: Tusen tack, Agnes.
1: Tackar.
3: P3, här och nu, live.
0: Yes, live i kanalen P3. Visst är det så, med mig, Annie, som är ditt sällskap fram till klockan 3:30 idag. Om en liten stund då kommer Jonas David hit. Då ska vi grotta ner oss i hur man upptäcker ny musik. Han har nämligen intervjuat en konstnär som prövat att ersätta algoritmerna med astrologi. Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad stjärnorna anser att jag borde lyssna på. Men kanske är det Olivia Rodrigo som står stjärnorna. Drop Dead här i P3.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Nu ska vi till en uråldrig ritual, något man på många håll i världen har gjort när det är så där plågsamt varmt och skörden är i fara. Ja, det kanske är lite svårrelaterat för oss här i norr, men låten, den har ni med stor sannolikhet hört förut. Vi pratar alltså om en av fjolårets största hits, Rain Dance med Dave och Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Dave and Thames med låten Rain Dance här i P3. Tänk dig en radiostation som väljer musik åt dig. Och inte utifrån vad du brukar att lyssna på, utan ifrån vilket stjärntecken planeten Venus stod i när du föddes. Den här heter Radio Venus, och bakom den ganska flummiga idén finns faktiskt en väldigt aktuell fråga. Har algoritmerna gjort vår musiksmak för bekväm? Jonas, musikreporter här på P3. Vad är det här för radiostation, och behöver vi på P3 vara oroliga för våra jobb?
1: Nej, men alltså, jag tror att ni, framförallt våra musikredaktörer här på P3, får ändå andas ut än så länge, tänker jag. Alltså, jag tänker att det kan snarare vara en liten inspiration kanske. Mm. För Radio Venus, det är en sorts musikupptäckare online radio som bygger på astrologi. Man skriver in sitt födelsedatum på hemsidan, och sen räknar sidan ut var planeten Venus stod när man föddes. Och baserat på det så får du lite olika spellistor med låtar. Och inom astrologin, Annie, då är ju Venus planeten, det har jag lärt mig nu, för allt det sköna. Och också kopplat då till just smak och musik.
0: Gud, alltså man pratar ju ofta om Venus retrograd och hej och hå. Det är ju väldigt svårt för alla astroheads. Men är det här seriöst eller bara mest en kul grej?
1: Alltså både och, för bakom det här projektet befinner sig Jurgis Lietonovas, en konstnär och astrolog från Litauen. Och när jag frågade honom så menade han att det finns ändå en logik. Alltså han har satt upp det liksom hur man, istället för att du ska förlita dig på en algoritm som du ju gör när du streamar olika spellistor på någon plattform och så ska du förlita dig på universumet. Och det låter ju lite flummigt.
0: Jag älskar det. Jag älskar det redan.
1: Men det blir liksom, jag kanske tänkt så här, det är lite poetiskt liksom, ett poetiskt sätt att upptäcka musik på, men man får göra det lite mer. Alltså jag tänker så här, Annie, för att du ska fatta lite mer hur det här går till, så har jag faktiskt tagit mig friheten att kolla upp ditt födelsedatum. Jag gick in på hemsidan och så matade in ditt födelsedatum. Du behöver faktiskt inte din födelsetid eller någonting, för att liksom astroheads kanske det vet, men Venus rör sig ganska långsamt tydligen, så det behövs ingen tid. Och sen, du vet, så klickar man okej, och så får jag upp olika liksom kategorier där jag kan liksom välja. Och så ser jag liksom någonting som heter Today's Sun Playlist.
0: Oj.
1: Det är en solspellista, så det låter ju riktigt kosmiskt.
0: Ja.
1: Men då fick jag fram, Radio Venus snarare, fick fram det här. Det är bara till dig, Annie. Lite japansk jazz.
0: Gud, varför kände jag mig så himla så glad? Det handlar om mig.
1: Ja, faktiskt. Personifierad, eller personligt. Lite mjuk norrländsk techno här med Gitch.
0: Just det. Och det här är då liksom personlighet i låtar.
1: Exakt. Det är liksom en personlighetsanalys i musikform av dig, Annie. Brittisk 80-tals indie har vi också här med i listan.
0: Ja, men det är
1: med
0: ju
1: Felt, så Primitive Painters.
0: Ja.
1: Och även då lite sydstats-rap från Houston med Sauce Walker, Sauce Buddy.
0: Det här är speciellt jag.
1: vad tänker du spontant? Vad säger det här alltså, om din personlighet?
0: Gud, nu får ju du liksom en hel bild vem jag är, och hela svenska folket för den delen. Det här är jag i ett nötskal. Nej, men jag älskar det här, Jonas.
1: Känner du igen dig i det?
0: Jag kan höra mycket av det, men jag tror att jag behöver gräva lite mer själv i det. För det här är ju då, som du säger, en personifierad bild över ens ljud.
1: Men vet du, jag ger dig en till chans, för jag hittade också en annan låt där på din lista, Annie, som jag tänkte vi kanske kan lyssna på nu i sin helhet. För det var lite, okej, men jag måste också vara transparent att den gick igenom en extra kureringsfilter av mig, nämligen. För min tyska själ hajade till när jag såg den låten. Jag bara tänkte, passar också det vi snackar om här. Vi får lyssna tillsammans här på tyska elektropionjärerna Kraftwerk och Computer Love.

0: Computer Love med Kraftwerk. En låt som konstprojektet Radio Venus matchar ihop med mig, baserat på mitt stjärntecken Lejon, för den som vill veta.
1: Ja, alltså, nu är det ute, det är alldeles för transparent.
0: No, you know, I'm a Leo, yes, yes, yes. Nej, men det här är ju, alltså, jag tycker den här låten formar väldigt bra musik jag redan lyssnar på idag.
1: Men frågan är ju då, är det någonting som dina algoritmer, alltså på valfri musikstreamingtjänst, också hade kunnat föreslå dig?
0: Ja, det är ju frågan, för jag menar, musik, du spelade ju upp 4 exempel innan. Ja. Där kanske jag kände så här, jag hörde, men det är inte någonting som jag kanske hade plockat själv.
1: Okej, okay. Så du låter ju ändå lite tveksam liksom, om du...
0: Ja, men lite, och det tycker jag, det här är ju ett superbra exempel att liksom hitta musik på, att man liksom öppnas upp till en ny värld, den här liksom världen vi lever i idag.
1: Men det är ju också det, alltså det var så roligt när jag snackade med Jurgisk bakom det här projektet från Litauen. Han sa, alltså jag märkte ganska snabbt när jag pratade med honom att det inte handlar om astrologi, men snarare så här, det är ganska snabbt över till hur vi upptäcker musik idag egentligen. Mm. Och jag menar, alltså Jurgis var ju då, det var lite kul, för han sa liksom att, och det kanske blir lite provocerande till dig nu, Annie, som så här, jag tänker, okej, det här är min lista då, jag vet inte om jag hade valt det. Nej, men att vi har blivit lite bekväma med det vi har lyssnat på, liksom våra appar och streamingplattformar, de vet vad vi gillar.
0: Visst,
1: när vi lyssnar på vad, vilken stämning nästan vi är i, och vi får ju ofta så något förslag som man känner igen, eller det är lite i samma genre, men Jurgis poäng var då att man kanske gör ett litet misstag där, och det blir typ nästan för personligt.
2: I think we all need to be shaken up a little bit. It's nice to give something that's maybe customized towards you, but not in a way that you would expect.
1: Så nyckeln blir ju då med till exempel det här projektet han håller på med, Radio Venus, att hjälpa dig att upptäcka någonting du inte hade upptäckt själv, men ändå baserat på vem du kan vara som person. Så jag tänker, det är kanske en generell uppmaning till oss liksom, att bara så här, men lyssna på någonting du annars inte gör, och du kanske gillar det sen ändå.
0: Ja, för det blir ju lätt att man går i sin egen värld av genrer istället för kanske få öppna upp nya dörrar till liksom annan alternativ musik också.
1: Ja, precis. Men det, frågan är så här, kan du tänka dig att gå på en konsert, du vet, av ett band som du inte vet vilka det är?
0: Alltså, efter det här kommer jag absolut göra det. Men vill folk ens bli utmanade i sin musiksmak? Alltså, vi har ju gott om musikstreamingtjänster som kurerar åt oss hur det funkar.
1: Mm. Alltså, förmodligen inte. Alltså, jag tänkte på mig själv lite faktiskt. För jag gick också in där och kollade på den här listan, så märkte jag hur mina ögon ändå dras till det jag känner igen. Mm. Alltså, det känns tryggt att lyssna på något namn som jag vet, okej, men jag kanske har läst om den här artisten någonstans, du vet. Mm. Så oftast har jag heller inte så mycket tålamod, eller du vet, kanske inte ens lust att sätta mig in och lyssna aktivt på någonting nytt. Alltså så här, tänk dig ny genre liksom.
0: Nej.
1: Och men det som var så roligt var också, Jörgis var inte heller så helt anti-algoritm. Han tycker ändå att de gör ju på ett sätt också ett bra jobb.
2: For me personally, Spotify works really well, and somehow it works so well it's almost eerie. And then it becomes like this eeriness turns into a certain plastic feeling. I don't know. There's no roughness. There's no some kind of a texture. It's a bit too polished.
1: Så han jämförde det ju också med att gå på museum. Du vet, så att man kanske inte letar efter ett något specifikt verk eller en tavla, men helt plötsligt när du står framför den så känner du att någonting händer. Och så kan ju musik också fungera. Man behöver inte alltid veta vad man vill ha innan man hör det.
0: Nej, precis. Och det är ju nästan liksom den bästa överraskningen, när man hittar någonting man inte alls förväntade sig. Men du, här på P3 har vi ju en handfull musikredaktör som väljer ut. Vad händer med deras jobb i framtiden när algoritmerna tar över allt mer eller helt och hållet?
1: Eller en Jurgisk från Litauen, eller hur? Nej, men alltså, jag tänker ju att en algoritm kan ju vara ett... Alltså, i det här fallet, som jag förstår det på Jurgis också, han tycker att det är ett väldigt bra verktyg liksom, för att liksom, hjälpa oss att läsa av tempo, sound, genre, vad du brukar gilla och så. Men en människa kan ju också, den gör ju kanske något annat där, att känna av ett sammanhang enligt honom. Alltså vad som händer i liksom kulturen, vad som behövs i ett visst ögonblick, vad som kanske skavar lite mer, men det är ändå värt att spela liksom. Och kanske också i P3 liksom så här, kolla här, det här kanske du inte hade tänkt på. Och det tyckte jag ändå var lite hoppingivande ändå när man snackar med honom egentligen, eller det var lite hans drivkraft liksom. Man tyckte också det var så roligt att han tycker att vi i Sverige lyssnar ganska mycket på radio.
0: Ja.
1: Men det gör man tydligen inte i Litauen där han bor, och men han känner att det behövs lite människor mellan liksom musiken och ja, den andra sidan, lyssnarna så att säga. Mm.
0: Ja, alltså det är ju uppfriskande i en värld som pågår med algoritmer helt enkelt.
1: Precis.
0: Du, tusen tack Jonas för att du kom förbi och snackade lite astro, algoritmer och musik med mig.
1: Exakt, nu ska jag kolla upp min egen Venus här.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin här i P3 tillsammans med mig, Annie. Nu ska vi till en av de där riktigt ikoniska 00-talslåtarna där två av dåtidens största namn möttes i samma låt. Jag pratar om The Game och 50 Cent. Och trots att det fanns en, ja, men tydlig beef mellan artisterna under mitten av 00-talet så blev låten Hate It or Love It, ja, en stor hit, mycket tack vare hur deras gemensamma berättelse om uppväxten och motgångar. Och idag är de lite äldre och förhoppningsvis lite klokare, så verkar det i alla fall som att relationen är på en betydligt bättre plats. Och låten, den har fortfarande en refräng som sitter lika hårt. Let's take them back.

90-talet, Hate It or Leave It med The Game och 50 Cent. Vi ska byta genre helt och hållet nu och ta oss till en mer avskalat och country-influerat sound. Mjukt och eftertänksamt här med Kacey Musgraves, Dry Spell.

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mickrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att

Det var han, Justin Timberlake med Mirrors. Ja, vi pratade om energi. Många av er är lite inne på det här med musik. Att det är musiken som gör att man verkligen lever upp lite grann. Andra som hör av sig pratar till exempel om vänner. Men också kaffe och cigaretter. Jag tror nog att de flesta av er, alltså flesta har hört av sig gällande sina kompisar på olika sätt. Helena däremot, hon skriver, att ställa mig vid spisen och laga mat skapar något gott. Det ger mig energi. Eller kanske en skön skogspromenad. Vad ger dig energi? Fortsätt fundera kring det och hör av dig, för när Lisa kommer tillbaka ska vi ta upp den här bollen igen. Hennes tillbaka ska vi tävla i nattjakten, men först ska Ella Langley få vara med. Vi får hennes Be Her här i baken.

0: Ett.
1: Ja, nu ska vi tävla i nattjakten. Det handlar om en musikalisk tävling där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare. Det är Lisa som har gjort även nattens tävling och er uppgift är att lista ut vilken den gemensamma nämnaren som hon tänkt ut är. Ni kommer få tre låtar med tre olika artister som hjälp. Och den första ledtråden, den kommer här.

They're building walls around us med Icona Pop. De bygger murar kring oss. Så kan man översätta den låten. Det var också första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera lite grann vad det här kan leda till och sen hör du av dig till oss. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. I potten är en sovmask. Jag har den här i studion. Jag har också en tygkasse som jag kan tävla ut. Det är upp till dig vilket av dessa två du vill ha. Känner du att du inte vill ha någon materiella ting utan någonting som ger dig energi här och nu? En låt, så funkar det också fint. Men vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Dit hör du av dig om du vill vara med och gissa.

0: Kylie Minogue och Dua Lipa med Real Groove i Vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Vi skickade ut en ikona pop, They're Building Walls Around Us, innan som den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Och då gissas det på fängelse. Det gissas på Alcatraz. Ja, massa sådana. Nu, Linda och nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
3: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
2: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen